Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Reklame TK Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

Kako kosti rastu u dužinu, istovremeno im se povećava i čvrstina zahvaljujući kalciju i ostalim mineralima što se u njima nagomilavaju. Pošto je kost živa, ona se na neki način mora hraniti. Vanjska površina kosti je pokrivena pokosnicom u kojoj se nalaze mnogi krvni sudovi koji donose hranu do koštanih stanica. To je bila naša još jedna radijska kockica. Ovoga puta smo učili o važnosti kostura.

0: Putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

0: talasima teka radija danas ćemo upoznati jedno interesantno zanimanje. Veoma je odgovorno, ko pazi da preko ulice prilazimo sigurno, a ko zaustavlja saobraćaj kada je to potrebno. Evo šta djeca znaju o zanimanju policajac.
1: Jednom kad smo se mi sa mojim djedom drugim vozili na more, tad ga je zaustavila policija i morali plaćat kaznu.
2: Ima majicu i ima policija.
3: Policajce, kad mi neki rusačić nosimo, tako neke stvari, lupom nam uzme, pa policija nam uzme i povede ga u zatvor, pa mi imamo svoj rusačić.
2: Da je policija kad neki kriminalac nešto ukrade, da policija onda ga stavi u zatvor, tako da je. Policajci hvataju lopove, imaju pse, zaustavljaju auta.
4: Ima dvije vrste, ima pištolj, a ima nekad i pušku, što ako je tako nešto važno baš. Policajci služe ako se neka desi neka pljačka, kuće, prodavnice ili banke. Policajac ima i specijalni, ima znak stop, specijalna policija fata lopove, a obična policija, ona ima znak stop, ona fata one ljude što voze brzo, ta policija obična, ona gleda jesi li svezan, gledaju ti pasoš kad si na granici, a specijalna policija fata ako je nešto baš važno.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Kad smo uradili pjesmu koja se zove Proces, koja je izašla nekad u koroni, koju smo u prvoj verziji radili Igor Paspalj i ja, radili smo neku akustičnu varijantu, ona albumu Endlessa je ova, kao sa full bandom. Recimo, izašli smo sa pjesmom koja se zove Hollywood, zapravo priča o tome koliko smo mi plijen raznoraznih nekih medijskih i nekih drugih manipulacija, koliko nam se oči zamazuju sa potpuno perifernim i nebitnim stvarima. Mislim, prvi stih kaže, marketing je uništio svijet, nikad nismo ni blizu suštine. Kampanjama kreira se svijest, obučene su gole istine. Mislim, ja koji sam završio marketing i management i tako dalje, svjestan sam te neke njegove totalno, kako bih rekao, surove uloge u oblikovanju javnog mijenja i raznoraznih stvari da bi se isposlo, ali neke sasvim druge perfidne i pogane stvari. I u tom smislu odlučio sam da taj Hollywood u stvari bude prvi single koji će to sve zajedno najaviti. A refren kaže, Hollywood je ime nam za stvarnost, režiseri mega priče prave, divimo se svome visočanstvu, a bit ćemo glumci kuće strave. Nadam se da baš neće pogoditi sve.
1: To sam htjela da ti kažem, ne mora biti proročanski. Ja. Dijelom jeste.
0: I kažem, eto, u tom smislu, Endless je jedna priča koja ima tu neku rock poeziju koja je na našem jeziku, koja govori o tvarima koje stvarno mogu biti relativno sporne.
1: I koliko je to endemična muzička forma danas?
0: Pa ne bi ja sad u principu robovo toj tezi. Svakako da ima neki autentičan izraz i da ima neki moj pristup. Ja sam učen kad sam kod dijete krenuo da komponujem od tate, da ako napravim nešto što je već viđeno, već čuveno i reciklažno nečega, da to bacam u korpu odmah i da to ne vrijedi da postoji. Da vrijedi da postoji samo nešto što je rečeno nekim drugim riječima. Mislim, svi mi, ajmo reći, pišemo ljubavi u određenom smislu, pišemo nekim drugim stvarima, ali ako ćemo koristiti iste riječi za iste stvari, zašto onda uopšte? To pripada svakom,
1: da,
0: to nije naš.
1: Da.
0: Tako da, eto, u tom nekom kontekstu mislim da ima određen koeficijent vrlo autentičnog nekog pristupa i zbog toga sam sretan, u protivnom to ne bi ni objavio i ne bi ni potpisao se ja i za toga rekao, ok, ovo je nešto na što sam ponosan i tako da. Tako da, s druge strane, Endless sadrži, osim mene, u postavi benda, tu su još Dario Gajić koji svira gitaru, Aco Vlajsavljević koji svira bas i Duško Cikota koji svira bubanj.
1: To su ti istomišljenici o kojima se govorio.
0: Momci su iz Banja Luki, mi smo se našli zajednički oko tih nekih stvari da to guramo, mislim, prvo artikulišemo, pa onda guramo tu neku priču za koju mislimo da je nama važna. To se radi isključivo iz ljubavi, iz potrebe da jedan izraz dobije neki svoj konačan bilans u tom smislu.

0: zove rock poezija, a Endless je rock atrakcija. Jer mi svirajući te neke promocije uz pjesmu koju smo izdali kao prvi singlu, i pjesma se zove Queen of Hearts, i svirali smo Banja Luku, Doboj, Prnjavor, ne znam šta, još sve ne, ovaj i sad nam slijedi, i Tuzla, i Sarajevo, i koje šta. Ovaj, ja kažem Aliku, ti imaš nenormalnu energiju i pred 150 ljudi u nekom mektiru, 200, ne znam, u Banja Luci, on pjeva ko da je na Vembliju pred 150.000 ljudi i on se od života odvaja.
1: To je tačno tako,
0: Malik. I ja kažem, druže, to je rock atrakcija nekog ovaj, kalibra koji nije zezanje i koji nije uopšte, ovaj, kako bih rekao, nije tako često viđen uopšte na nekom prostoru gdje se svira rock. Tako da nadam se da će to i šira publika biti u stanju da upozna. Što se tiče Tuzle, sviramo 12. ili 11. petak uglavnom na ovaj Motorijadi.
1: Septembra.
0: Tako je, septembra. I ovaj, tamo se vidimo svakako u Tuzli, ako ne prije, i mnogo se radujem tome. Istovremeno se zahvaljujem momcima iz motokluba koji su ovaj, odlučili i shvatili da je to Bogom dano za tu manifestaciju, da je to jedna ovaj, super varijanta. Tako da, eto, ali kažem, sad to mene ispunjava i ja, nije sad stvar što sam ja, ne znam šta bi od sebe, nego ja jednostavno imam progon, neki autorski i neki drugi, da stvari koje mi se sviđaju guram u nekom pravcu i pokušam sa ljudima koji slično razmišljaju da napravimo neke zajedničke momente i zajedničke svirke i zajedničke priče koje nas ispunjavaju iznutra. Ja sam ovaj, pristalica ideje da čovjek mora biti zaljubljen u nešto i da nešto mora da mu grije srce da bi živio i ovaj normalan život. Svi mi radimo i ono što moramo i to je sve lijepo, ali treba da imamo punktove kroz koje prolazimo u određenom periodu, kroz koje
1: za napajanje vlastite energije.
0: Tako je. I za vlastiti osmijeh i za vlastiti gušt, i onda život ima smisla. U protivnom, mislim da je koje što upitno.